جمی سکنیو تی بیمی ہوں اللہ کیمم واش ادی رسولا اشائی تی بیمی ہوں گے تیرے ورنم وس کیمم واش فہے کمکا میں دو تی بیمی ہوں دبس و جنم اللہ اشائی رسولا اکم ہوں شہل آشے اے بہی اکم آمد اللہ آئی اکلانگ رسولا گے حکم اگت بلا اگت عمل کراشے تیبا میہم اللہ شائی آخر دوہن ایمان وا کم گا وانمے اے گوی تیبا میہن ننگ ہیو کم بڑے ادی نیم مگ گتن رید کم ویس بڑمے

داخلی سلامتا مسکت تریکما فنیاتا به وزیر علی احسان ادی وڈا کنتی بیوی ایم حابی فلون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات دیوہی فلون گا خیدمت گے دواہو گے رسمی جلسہ وڈا گندے وی ایم حابی فلون نا مرحبا در نوان جلسہ فٹوں گے گتوں کیریت قرون گے موریت آیت کیا ویدے وی ساجنٹ آدم نسیم ad divahi fulung khidmat ke duha ki madani baig ge gotuga divahi fulhung masek ke kuram feshi munasabata gulwa gen faaga kuramun anna duha he egotun divahi fulung khidumai waki muassasa ka badal wegen diai miladi sanatun 2004 haru ge september mahu ge evwana duha hu e tarikhun feshi gen miada hama furi gen midani 22 haru ehen kamun mi ufaveri duahuge hevedunta divahi fulunga khidmatuga masekke kura emme ha muazafurnan aris kurang hamayaeku mi munasabut faahaga kurumge gotum beve mi khasa jalsa sharaf farikaduma wadagenda vikamataka dakhili salamata masekke terikama fanniyata behe wazir ali ihsana commissioner of police ke nam fulgaya divahi fulunga khidmatuga masekke kura huriha muazafunge namuga wara ikhlas terikamaeku shukur danawang mitalsa ga kuria dengoti divahi fulunga khidmatuga vihara vure digu muddatega khidmekod dewa fawa muzafunna handani fila devun mi number fahu commissioner of police wahakful dekewun onnane da handani fila dibilawa faratakug nanta irlan ko dewani superintendent of police sultan ahmad bishar sir

شکریہ سر. کوریا دنگوتی کمشنر آف پولیس واک فل دیکھوں میں نمبر فور ہم کو دے ماں کمشنر آف پولیس احمد محمد گیری کا ور ادب ویری کمائیں کو در نواں سر.

0: وجعلنا سراجا وهاجا
1: وجعلنا سراجا وهاجا اتانغا مئنني واوغ فهتا هاي مئنني دو نيمو انجيتا اي هاغ مخرج نينجي
0: بابا
1: عيشة انجيتا
2: كاروغ فهتا با
1: كاروغ فهتا با دين
2: ميوا هولين افتي جانعنا عدو
1: ورنگل میہارو می حلقو گے می اوننا ہا اکورتو گے تیرے ہا ہا می تفات دے مخرجے صفتو وس تفاتو اہم وی ما میتا گے می ادا کرا ایروگا ایک گتا کے وس ہا گے اڑو اے وے اڑو اس گے نوار نگے اے وے گے اڑو می اننی ہا یکی کرو گے میدون ادا کرے وے اکورے اے نمس ہا یکی karoge fahatun newa holi matiba mi ada korebe mi adu mi anna awmen ei ehem bima eggut kes wayage adu mitanga faalu gen nuwani nge
3: waja'alna sirajan wahaja wahaja wahaja kima
1: hayakin yewani kiyaba waja'alna sirajan
0: waja'alna sirajan wahaja
1: adisennani haage adu nge ಹೇ ಮರಗಳು ಕೊಲ್ಲಚ್ಚಿಂಗೇ

0: لامرکزی رات میں سلسلہ گمی ہفتہ کا پروگرام خاص کوری کونسل کی باقی ہادو کونسل کی ہادو گمی وقت کوری دا مسکے تکا ریوی فاوا بائی مسکے تو گئی ترون کونسل رائیت ناد مدو انہ گلوں ورن رنگلن خامل گن دیا کمان ارگن امید کورا امید کی ہادو گی رائیت نا مہم معلومات تکی می پروگرام گی ترین حصہ کھولوی جے کمان ایراد کورا بیا انہ ہفتہ کا ویس اہن کونسل کائی کی گا ارگن بدل کھولانا می سلسلہ گمی ہفتہ کا پروگرام اس افتدہ تیاریست مگنستنی ارگن نافیس عبد الرشید پروگرام اڈر سویتی شکر دنوا السلام علیکم.
1: لامرکزی راج
2: علمی نورن ہتن آرو کروا دے دنیا کے باجوری کما مگو دکا دے
3: دلہے فوتن تری اوفا ویر دیرون مکا راستہ فہی کوتے
2: امید آ کودی اکنی ویریکن فیلوا دے
3: دیوہ راجے کے اڈو
2: انھا 47.49 کلو ہرٹز میڈیم ویو
3: اڈی ہنوے میگا ہرٹز ایف ایم بینڈ